0: Дулкын радиосы. Бізді реклама.
1: Қозандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный Базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балық Бистесі, Петреш, Тілеші, Байлар Собасы, Балташ Бистелерində, Хәм Кукмара, Магистральне 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша Мебель кибетлерində 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетлер шілтері. Акция 2026 елның 1-ші майынан 11-ші майына қадар ғамәлді. Толырақ мәғлімет сәуде анықталарында.
2: Дулқын радиосының реклама қызметі телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: сағат күндізгі 11. Толқан радиосы.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетлерінен яңа акция. Кухня һәм шкафларға 12% ташлама. Акция 20 майға қадар дәвам итә. Тулырақ мәғлүмәт Алмаз.

0: сәгат көндізгі бір.
1: Әлігі сәғатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетлерінен яңа акция. Кухня һәм шкафларға 12% ташлама. Акция 20 майға қадар дәвам итә. Тулырақ мәғлүмәт Алмаз

Своя пекарня тілешідегі ошқанаге ішке пшікшілер, собақым тілешідегі кебітлеріні сатушылар шақыра. Хызмет қақы 60 мүннен башлана. Ішке вақты ерте, отпусклар түлене. Хабарлашу үшін телефон 892-74-030-558. Телефон номерін қабатлыйбыз 892-74-030-558.